0: stato.
1: Brr.
2: It's payday, fellas.
1: Yo hago lo que me da la gana.
3: This sauce is hot, eh?
1: Uy.